0: E da baci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Dobro jutro ekipo, budite se uz Arena Radio, ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 11 sati. Hajde da započnemo ovu novu radnu sedmicu u punoj formi. Iza nas je prvi mundijalski vikend koji je donio nevjerovatne utakmice, golove i prva velika iznenađenja na terenima širom Amerike. Ako ste proveli vikend navijajući i gubeći glas ispred ekrana, jutro spunimo baterije za nove fudbalske bitke koje nas čekaju već danas. Hajde da vidimo koji vas je rezultat ili igrač možda već onako šokirao u ova dva dana. Šaljite nam poruke na naš dobro poznati broj ukoliko imate neku muzičku želju ili pitanje za nas na 067-993-993, a tamo iza 11 čeka vas i jedna predobra nagradna igra. Uglavnom, čućete više o tome malo kasnije i mi se ubrzo opet družimo u nastavku. Proslavit ćemo rođendan Cece Ražnatović, bio je juče, pa evo pustit ćemo jednu njenu pjesmu za vas.

Temperature se onako baš dobro zagrijavaju, kao i mi uz ovaj mundijal i razne utakmice o kojima ću vam više pričati u sportskom alarmu oko 10 sati, a tamo nakon 11 očekuje vas jedna fenomenalna igra. Možete da osvojite nagradu, to jeste časti vas tvoj sportski, časti vas vaš sportski radio, Arena Radio, kiblu piva u pubu The Pub na starom aerodromu i jednu veliku porciju načoca, tako da možete lijepo da pijete pivo sa društvom i da uživate, grickate, navijate, vrištite i gledate utakmicu i da se onako lijepo opustite i naravno da uživate uz mundijal. Mi ćemo vas tamo povesti, imat ćete neko pitanje na koje treba da odgovorite, ali siguran sam da ćete kao i prošlog puta biti jako kreativni i onda osvojiti ovako jednu baš onako dobru nagradu, kibla piva. Inače znači 12 piva i jedna velika porcija načosa. Častite tvoj sportski radio, Arena Radio, ostani na našim talasima i uživaj.

Koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbednosti.

0: pesmu ti poklanja.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me.
2: Šta ti

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: MTEL Dvorana Morača, Podgorica, 3. oktober, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
2: Prodaja ulaznica na etiket Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

Pozdrav, dragi moji! Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova na vašem omiljenom prvom sportskom arena radiju uz uvijek najaktuelniju domaću muziku. Vjerujem da vam je i ova radna nedjelja počela onako lagano. Hajde da vjerujemo da je lagano, iako svi znamo da nijedan ponedjeljak nije lagan, ali možda bude malo laganije kad, evo, Kosta mi je rekao da je najavio već bezbroj puta od jutros da ćemo imati kviz, tako da se ja sad ne pravim nevješt. Siguran sam da vi koji slušate od jutra znate o čemu se radi, a vi koji ste se upravo pridružili. Dakle, danas imamo kviz u kojem poklanjamo u saradnji, dakle, mi vam poklanjamo na Arena radi u saradnji sa The Pubom jednu, onako, boga mi, dobru varijantu za društvo. Poklanjamo kiblu piva i porciju načosa za društvo. To vam je 12 ono hladnih piva kao zmija da sa društvom pogledate neku od ovih utakmica svjetskog prvenstva. Vas 3-4 momka i uživanje, ili možda cure, kako god, neću ja određivati ko voli fudbal da gleda, a ko ne. Vaš zadatak je da mi na 067 993 993 pišete koja bi pjesma bila himna tvog društva na mundijalu. Da čujem koliko ste kreativni, koliko ste šašavi, koliko ćete da me nasmijete ili oduševite vašim izborom pjesme. Tako da ajde da se podružimo ovo do 15 časova i da nekog častimo ovu sjajnu varijantu kibla piva i porcija načesa za društvo u The Pubu na starom aerodromu. Tako da pratite vaš omiljeni radio, pišite mi na 067 993 993. Još jednom veliki pozdrav za sve vas, uživajte uz vaš omiljeni radio.

0: Ako se neko upravo pridružio, samo da podsjetim da danas imamo nagradnu igru, poklanjamo vam u The Pubu na starom aerodromu kiblu piva i porciju načosa za društvo. To vam je 12 piva lednih kao zmija i ovako porcijica da se usto nešto neko pomezi i pogleda neka dobra tekma, a evo ih ima na pretek, pogotovo su dobri ovi termini večerni, naročito za vas u glavnom gradu kad onako i temperature malo splasnu da možete da imate maksimalni ugođaj. Vaš zadatak je da mi na 067 993 993 pišete koja bi pjesma bila himna tvog društva na mundijalu. Ajde da vidimo koje bi to pjesme vi onako kao ekipa na mundijalu ponijeli kao himne svoje. Dakle, 067 993 993. Ajde momci, javite se malo da nekog izvede društvo na piće, pa makar pola računa da mu je plaćeno. Ne vjerujem da biste se zadržali baš na toliko piva, osim ako društvo ne bude malo skromnije, jeli? U skromnijem broju, ne znam, to je maksimalno za četvoricu, pa sad, ili za četvoro, ili možda za četiri dame. Zašto dame ne bi, jeli, naću se i popili neko hladno pivo uz dobar fudbal. Tako da, ajde, pišite 067 993 993, koja bi to pjesma bila himna tvog društva na mundijalu. Čekam poruke, pojačajte malo, ajde, družimo se negdje oko 15 ili možda malo kasnije ćemo da vidimo ko će biti pobjednik. Danas ćemo ipak imati malo produženo druženje. Uživajte u svojoj omiljeni radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: pesmu ti poklanja.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me.

0: Nastavljamo druženje, dragi moji, uz najaktuelniju domaću muziku. Ako se neko upravo pridružio, imamo danas poklone za vas. Dakle, poklanjamo kiblu piva u D pubu na starom aerodromu i porciju načosa za društvo. Kibla piva 12, piva u onoj, jeli, onom, kako bi se to nazvalo, onoj česi sa ledom. Tako da, ovaj, neko će se sa društvom dobro provesti, gledati utakmicu i uživati u ovaj pravom osvježenju u podgoričkim noćima vrućim. Jedan Boris je pisao, vaš zadatak je zapravo, ajde da ponovim ako se neko uključio, da mi na 06 79 93 993 pišete koja bi pjesma bila himna tvog društva na mundijalu. I ko bude najkreativniji, ko bude poslao onako jednu zanimljivu poruku, neku zanimljivu poruku dobit će dakle kiblu piva za društvo i porciju načosa u D pubu na starom aerodromu. Jedan Boris je pisao, kaže, himna mog društva na mundijalu bi izgledala ovako: počeo je mundijal, ludilo je svuda, ovo pivo u D pubu čini od nas prava čuda, dok mnogi utakmice gledaju u svom domu, mi 200 na sat uživamo na starom aerodromu. Otkad počinje mundijal ništa nisam radio, meračim u D pubu uz Arena radio. Najbolja je, ljudi, znajte to, kombinacija veselje, ispijanje, a i degustacija. Himna mog društva je uživanje. Ljudi, uživajte, ljudi, u svom životu, opušteno dočekajte bar godinu stotu. Zezajte se, družite se, život brzo teče, uživajte u fudbalu ovog ljeta svako veče. Uživajte u D pubu uz Arena radio, neka strast za fudbalom ispuni vam svaku venu. Uz radio Arenu ispuni svaku venu, da, nego sam ja malo. Ajde, uživajte uz omiljeni radio, ističe vrijeme.
1: Da te vole stranci,

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: pitaš značajno. Pitaš jasno ko dan,
1: hoćemo li u stan
0: ili u auto moj,
1: mene obliva znoj.
0: Ti bi u hotel, zar ne?
1: Ili motel, zar ne?
0: Voleo bih te,
1: razbio bih te,
0: ali ja pijem ceo dan,
1: ali ja pijem ceo dan
0: kiselu vodu,
1: kiselu vodu.

bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, ne obrila znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

0: Marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Jedini sportski radio sa najaktualnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Stole! Daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

I dalje sam tu sa vama, dragi moji. Eto, ako se neko upravo pridružio, samo da podsjetim da danas imamo nagradnu igru, poklanjamo kiblu piva i porciju načosa za društvo u The Pubu na Starom aerodromu. Vaš zadatak je da na 06-7993-993 pišete koja bi pjesma bila himna tvog društva na mundijalu i eto, neko će dobiti ovaj mali podstrek da se sa društvom podruži u sjajnom ambijentu. Onako uveče su termini, tako da je sve idealno da možete kad malo zahladi da pogledate dobar fudbal u svom društvu uz hladno pivo i načose. Tako da, eto, čekam poruke, pišite koja bi to pjesma bila himna tvog društva na mundijalu. 067 993 993. Ostajte uz vašu omiljenu muziku uz Arena Radio, najaktuelniju zapravo muziku s ovih prostora.

po samom hotelu Ankara. A na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam. Bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljen.

I dalje sam tu sa vama, dragi moji, nadam se da uživate u ovom popodnevu. Vi koji ste završili sa poslom, vi koji radite, vjerujem da imate dosta i dovoljno strpljenja uz svoj omiljeni radio. Veliki pozdrav za sve vas u saobraćaju, vozite oprezno, čuvajte sebe i druge i slušajte najaktuelniju domaću muziku. Dakle, danas pričamo malo i o sportu, a kad smo već kod sporta, evo, cijelog dana vas pozivam da pišete na 067 993 993. Moje pitanje je: koja bi pjesma bila himna tvog društva na mundijalu? Da nekog častimo zapravo kiblu piva i porciju načosa za društvo u The Pubu na starom aerodromu. Dakle, koja bi to bila vaša himna na mundijalu vašeg društva? Ajde, šaljite poruke da vidimo koliko ste kreativni i kako biste vi to muziku slušali kao društvo. Koja bi to himna predstavljala zapravo vaše društvo na mundijalu? 067 993 993. Poklanjamo kiblu piva i porciju načosa za društvo u The Pubu na starom aerodromu. Transferi pršte, malo gledam telefon šta se dešava. Klubovi nikad brže, čini mi se, nisu završavali transfere, tako da očekujemo sljedeću klubsku sezonu da sve pršti od brutalnog fudbala. Ostajte uz svoj omiljeni radio.

pali. Prošiće im se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš je treba moja hip, people uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smeš. Baš im treba moja hip.

počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Marketing Arena Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Arena Radija.